0: Радіодачки.ру.
1: Нове радіо. Всі копають пеплом, я цілую сладкий фільтр на губах твоїх. Ненавижу вишневий, но он подходит тебе больше всех других.